0: ایران ۽ اسرائيل جي اڳبي تي ٻيهر ميزائل حملا، ٻنهي ملڪن جي اڳبي جي فوجي دفاعي طاقتن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. حملن بعد اسرائيل جا تعليمي ادارا بند، شهرن کي به سرگرميون محدود ڪرڻ جي هدايت. پاسداران انقلاب چيو آهي ته اسرائيل جي نيوتم بيس ۽ تل اونف تي حملا ڪيا ويا آهن. حملا ايران ۾ اسرائيل پاران ريڊار بيسز کي نشانو بڻائڻ بعد ڪيا ويا آهن. اسرائيلي فوج چيو آهي ته ايران جي معاشر ۾ پيٽرو ڪيميڪل ڪمپليڪس ۾ ڪيترن ئي حلفن کي نشانو بڻايو ويو آهي. ایران جی میزائل حملن سان کنکھے کو نقصان نہ پہتو، ایران کے مشورہ ڈیندس تما پینجا میزائل لانچ کیا، بس اترو کافی ہے، ہان گالن جی میز تے اچو ائی معاہدو کیو، اساں ڈیل جی ویجو آئوں، نتھو چاہے تو سفارتکاری واری میں ضایا تھی ونے. امریکی صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں بیروت اسرائیل جی حملے ایران جوابی حملن بابت بریفنگ. صدر ٹرمپ چو ایران حملہ بند کرے، نیتن یاو کے چوندس ایران خلاف جوابی کاروائی نہ کرے، معاہدے کا اگے نہ پابندیوں ختم تھیندیوں، نئی ضبط تھیلا سازا بحال تھیندا. اسرائیلی میڈیا موجب ٹرمپ نیتن یاو کے ایران حزب اللہ خلاف کاروائن کا روکے چھجوا ہے. گلگت بلتستان چونڈن میں پی پی اے میدان مارے ورتو، جیارن جو جشن. 24 سیٹن میں 18 سیٹن جا نتیجہ اچھی ویا، غیر سرکاری غیر حتمی نتیجن موجب پیپلز پارٹی 9 سیٹن تے کامیاب، 2 سیٹن تے نواز لیگ، 1 تے وحدت المسلمین، 6 سیٹن تے آزاد امیدوار کامیاب. جی بی اے 3 گلگت تے آزاد امیدوار سوید سوہیل عباس کھٹے ویو، پیپلز پارٹی جی آفتاب حیدر 2 نمبر تے رہیو. جی بی اے 4 نگر تے پیپلز پارٹی جو امیدوار محمد علی اختر کامیاب، اسلامی تحریک پاکستان جو محمد ایوب وزری 2 نمبر تے رہیو. جی بی اے 5 نگر تے پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی مراد کامیاب، مجلس وحدت المسلمین جو ریاض اکبر ہرائے ویو. جی بی اے 7 تے اسکردو تے پیپلز پارٹی جو امیدوار شہد توقیر مہدی کھٹے ویو، استقام پاکستان پارٹی جو راجہ جلال حسین خان 2 نمبر تے رہیو. جی بی اسکردو 9 تے پیپلز پارٹی امیدوار فدا محمد ناشاد کامیاب، آزاد امیدوار وزیر محمد سلیم ہرائے ویو. گانچی جی تک 22 تے نواز لیگ جو امیدوار ابراہیم سنائی، جی بی اے 24 گانچی میں آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق کھٹے ویو. بین تکن جا نتیجہ اچن جو سلسلو جاری، گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 سیٹن تے 400 کا ودی امیدوار حصہ ورتو. پیپلز پارٹی 23، نواز لیگ 22، استقام پارٹی 15 امیدوار کے میدان میں لاتو، 266 آزاد امیدوار مختلف تکن تے الیکشن میں حصہ ورتو. آئی سین کے مختلف علاقوں میں کچھ ہی کلاکن دوران 3 نوجوان قتل، ب زخمی. کمبر پیچو گوٹ تاج محمد جیوان میں بروہی برادری کے بندرن میں گھریلو تکرار تھا جھیڑو، فائرنگ میں 40 سالہ کفایت اللہ بروہی قتل. سنس سور خلیل زخمی، نوندیرو ویجو گوٹ گلن جیہو میں ہتھیار بند نوجوان سنگار جیہو کے قتل کر چھو. فیاض زخمی، علاقے میں چو بولائن تو واقعی کاریں تکرار تھا پیش آیا ہے، جکم بعد جی علاقے حق باہو پاڑے میں سنگاپتی تکرار تھا دکان تے ویٹھل ٹرین ورن جو نوجوان صدام سولنگی قتل سنس بھاؤ جو چوڑا ہے تو صابر لاشاری نعیم جکرانی ہے ایک انجاتل جوابدار فائرنگ کرے صدام سولنگی کی قتل کیا ہو. جوابدارن گزریل نیا قتل جو دھمکیوں لینی ہوئی ہوں، پولیس کے شکایت کئی پر قدم نہ کھائیں ہو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر، رابطے دے لائے 0320180003.
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: रबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
5: खुशखबरी हाँ अवे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर राबते
6: 385
7: └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└
6: छा कजे
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ई हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जीए मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
8: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319 1557724
10: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

گلگت بلتستان میں چونڈن میں پی پی اے میدان ماری ورتو جیارن جو جشن چوبین سیٹن مارلا سیٹن جو نتیجہ اچھی ویا غیر سرکاری غیر میں نتیجن وجہ پیپلز پارٹی نون سیٹن دے کامیاب بین سیٹن دے نواز لیگ کے وعدت المسلمین چھن سیٹن دے آزاد امیدوار کامیاب تھیا بلاول بھٹو زرداری جو کامیابی تے جیارن کے مبارکوں

ایرانی پرنئی وزیر عباس عراقچی جا اسرائیل سان جھڑپ بعد مختلف ملکن جہاں منصبن سا رابطہ عباس عراقچی فیلڈ مارشل سلاس مڑی سا گال بول کئی ایرانی پرنئی وزیر سعودی ترکیہ قطر فرانس جہاں منصبن کے فون کیا اسرائیل سا پیدا تل موجودہ صورتحال تے گالیوں کیوں

گلگت بلتستان چونڈن میں پی پی میدان مائیور تو جیالن جو جشن 24 سیٹن مارنا سیٹن جو نتیجہ اچھی گیا غیر سرکاری ہیں غیر رسمی نتیجن موجود پیپلز پارٹی نمن سیٹن دے کامیاب بن سیٹن دے نواز لیگ اکتے وارت المسلمین آئیں چھم سیٹن دے آزاد امیدوار کامیاب تھیا بلاول بٹو زرداری جو کامیابی دے جیالن کے مبارکوں بلاول بٹو زرداری چھو تو جی بی میں حکومت تھائیں جی کوشش کرنا سی وزیر اعظم شہباز شریف پارا حکومت پیپلز پارٹی وچ میں اختلاف نہ نبھریا وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتداری کونسل جو اج رتھل اجلاس سمانے تے ملتوی کر چھڑیو اج بیہر پیپلز پارٹی حکومت وچ میں بجٹ تے اعلی سطح گرجانی تھن امکان سبانے قومی اقتداری کونسل دے اجلاس میں ترقیاتی بجٹ دی منظوری ڈینی ویندی

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 0301386545

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453